ni royin ku Murphy Afolabi omo 49 years old to se se si ayeye ojo bi orikadun re ninu osu ta wa yi na ni May na ni May ni May ta wa ninu re yi na ni lo se ayeye pe on pe 49 to tun rokan to n rokan pe ah won mo di 50 te tin rokan pe yo ti ma so ninu mind re pe mo se se birthday to doing ah njo tin ba pe 50 ayo gbo oran ma 50 ti ayin ks e ma like to na se se pe ni jo ni to fi le pon ti to fo dede roka to pe gbogbo awon olorin awon olola olola awon eyan jankan jankan ninu ilu lo be o na ma wo pe yo ma wo ks e suli amala suli ala o ma like ya ma wo ga odun kan na ti e ni ma lagba lowo mi emi na o se todo temi na aye o gbo oran ma mo gbe sinu rori mi pe o na o ma ro be pe tin ba pe 50 golden age yi tin be pe a da keke luke a da bi edun a ro bi owe abe ori keke ja lori ife kola emi ti oni dola tin ba won dosu mejila adeyin.